Nzako kala kwe itava ya itu le minteru lana ya Isaac Matusi kula nzela ntla wawali gaja lantanto. Radio Mzambique emisor provincial ya Gaza 5 horas na 21 minutos na mtla mvolo ili sekulandiru. Ai fukene, ai fukene, ai fukene inkweno, ai fukene.